різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Ах, мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про вареники.
2: Факт перший.
1: Традиційний український вареник удвічі більший за російський пельмень і чи не вчетверо об'ємніший, аніж італійський равіолі. До речі, у знаменитому творі Гоголя «Вій» мова йде про вареники розміром з капелюх.
2: Факт другий.
1: У наших пращурів вареники традиційно ототожнювалися з місяцем, бо вони схожі на нього за формою. Вареники з сиром, до речі, приносили в жертву біля криниць із джерельною водою.
2: Факт третій.
1: Вареник – чи не найпопулярніша страва в українській діаспорі. Вареник навіть увіковічили у камені у канадському Глендоні. На центральній площі міста височіє пам'ятник варенику, який вважається офіційним символом міста.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не можу керувати напрямком вітру, але завжди можу так поставити вітрила, щоб досягти своєї мети. Оскар Уайльд.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про геніального підприємця, що перевернув уявлення світу про те, як можуть працювати заводи і фабрики. А придумана ним концепція активно застосовується і донині. Отже, це Генрі Форд. І, як завжди, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, свої перші гроші Генрі Форд заробив ще в юності, відремонтувавши техніку для обробки полів, що належала сусідам, а потім, використовуючи ту ж саму техніку, обробляв сусідські поля також не безкоштовно. Все життя Генрі Форд був дуже консервативною людиною. Він не пив, не курив і вимагав від усіх своїх співробітників стежити за моральним виглядом, аж до заборони непристойних танців, навіть у вільний від роботи час. І ще додам, що саме Генрі Форд винайшов вугільні брикети для шашликів, які так популярні в наші дні. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є пісні, в яких квіти – це не просто красовий жест, а пам'ять про людину, яка зачепила по-справжньому.
2: Ніби почуття вже не поруч, але його слід усе одно залишається в повітрі.
1: І, здається, слухачі це відчули, бо пісня впевнено тримається у нашій десятці. З восьмої позиції – «Ваха» Лілеї. Вона!

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. А зараз пісня, яка цього тижня залишає наш чарт, але точно не залишає тему закоханості.
1: На вибуття. Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.
0: До нових зустрічей!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Ой, шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах у західній та центральній частинах Ірану, попри заклики Дональда Трампа не розкручувати нову хвилю ескалації. Вибухи пролунали щонайменше у Тегерані, Тебризі та Ісфахані. Удари, за попередніми даними, завдавала авіація. Напередодні Іран випустив ракети у напрямку Ізраїлю, а Трамп заявив, що переговори з Тегераном ще можуть тривати. Водночас він жорстко підкреслив – рішення щодо Ірану, за його словами, ухвалює саме він, а не Беньямін Нетаньяху. Ситуація дуже напружена, але дипломатичне вікно поки не зачинене.
2: Україна тим часом узгоджує позиції з європейськими партнерами. Володимир Зеленський, Кір Стармер, Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц заявили, для миру потрібне негайне припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і юридично обов'язкові гарантії безпеки для України. Європа хоче бути не спостерігачем, а повноцінним учасником цього процесу. Зеленський також розповів партнерам про ситуацію на полі бою і російські втрати. За його словами, уже 5 місяців поспіль агресор втрачає понад 30 тисяч військових убитими та пораненими. Важлива фраза дня. Росія на полі бою не перемагає.
3: На фронті день залишається важким. За даними військових, від початку доби сили оборони відбили майже 200 ворожих атак. Харків знову атакували безпілотники. У Холодногірському районі зафіксовано кілька влучань, попередньо у промисловій зоні. У Херсоні після удару дрона поранено чоловіка, його доправили до лікарні.
2: Є новини із тилу агресора. У Новоросійську, ймовірно, уражено перевалкову нафтобазу «Грушова», одну з найбільших на Кавказі. В окупованому Криму повідомляли про атаку на електропідстанцію біля Гвардійського, де загорівся трансформатор і зникло живлення на частині лінії.
3: Молдова хоче виробляти власні дрони-перехоплювачі разом із Києвом. Президентка Майя Санду прямо сказала, що українці найкращі у цій сфері. І консультації вже почалися. Це той випадок, коли наш воєнний досвід стає не лише захистом для України, а й опорою для сусідів.
2: У Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу своєї партії на парламентських виборах, хоча підрахунок ще тривав. А завершимо людською історією зі спорту. Після інциденту з Крістіаном Еріксеном данська команда подякувала українцям за підтримку і солідарність на полі.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: то. Канн святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Канн до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не дієте часом, дієте
2: добавка. Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
1: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
2: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: хто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Каблучка – це коли романтика стає маленькою, блискучою і дуже переконливою.
2: Бо до каблучки всі питають: «Ну як у вас?» А після каблучки? Так, дату вже вибрали. Із 9-ї сходинки – кола, каблучка.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Україна почала понеділок із наслідків масованої нічної атаки дронами. У Харкові частково зруйновано хаб «Укрпошти», там виникли пожежі. Але, за попередніми даними, люди не постраждали. Команда компанії вже відновлює операції, щоб доставка по місту тривала, а клієнтам обіцяють компенсувати знищені відправлення.
3: У Конотопській громаді на Сумщині під ударом опинився житловий сектор. Є поранені, рятувальники працюють на місці, одну людину шукають під завалами. В Одесі вранці також було неспокійно. Двоє людей дістали осколкові поранення, коли чекали транспорт на зупинці.
4: Є й важливі новини з фронту технологій війни. За добу українські підрозділи безпілотних систем уразили 1526 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніка, гармати, засоби радіоелектронної боротьби та жива сила противника. Загальні втрати окупантів за добу, за військовими даними, зросли ще на 1330 осіб. Також знищено танки, артилерійські системи, бронемашини, дрони та сотні одиниць автомобільної і спеціальної техніки. Це складні цифри для ефіру, але за ними стоїть щоденна, точна і виснажлива робота українських захисників.
3: У Києві тим часом стався небезпечний інцидент на дорозі. У Дніпровському районі водій автомобіля без номерного знака з ознаками сп'яніння проігнорував вимогу патрульних і почав тікати. Під час переслідування він пошкодив 3 службові авто, але правоохоронці його зупинили і затримали.
4: У світі знову зростає напруження на Близькому Сході. Іран випустив 11 балістичних ракет по Ізраїлю, а ізраїльська сторона відповіла ударами по військових цілях та пускових майданчиках. Тим часом у Вірменії партія Нікола Пашиняна лідирує на парламентських виборах і вже заявляє про перемогу.
3: Європейські партнери нарощують оборонну допомогу Україні, і головний акцент тепер – дрони та захист неба. Німеччина, Велика Британія, Норвегія та інші країни спрямовують на це мільярди євро. А Молдова хоче разом з Україною працювати над дронами-перехоплювачами, визнаючи наш досвід одним із найсильніших у цій сфері.
4: І трохи світла на сьогодні. 8 червня – Всесвітній день океанів, День здорового харчування, День захисту слонів у зоопарках і навіть день народження пилососа. А в Києві Національному науково-природничому музею виповнюється 60 років. Гарний привід згадати, що знання, допитливість і турбота про світ теж тримають країну сильною.
5: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомині перестали турбувати, варто магній судомими дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомими дівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: авто. Хрум кого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
2: Кан будує.
3: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
4: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
3: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на fainataun.com.ua.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У кожного є людина, поруч із якою світ стає не ідеальним, а просто більш зрозумілим.
2: І Макс Барських у цій пісні співає саме про таке відчуття. Коли серед усіх випадкових людей раптом є одна – твоя.
1: Вхід у чарт. Макс Барських «Людина для

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неї лікарська засоба, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!

0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось, мені,

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч. Російська армія запустила 155 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 124 цілі. Водночас зафіксовані влучання на 17 локаціях, а уламки збитих апаратів падали ще в кількох місцях. Ніч була напруженою для півночі, півдня і сходу країни. Рятувальники, енергетики та місцева влада зранку працюють на місцях ударів. Але головне – оборона вистояла, а більшість ворожих цілей не досягла своїх маршрутів.
0: На фронті минула доба теж була дуже інтенсивною. Військові зафіксували 240 бойових зіткнень, десятки авіаударів і тисячі атак дронами камікадзе. Окупанти також активно били по позиціях українських сил і населених пунктах. Це той випадок, коли сухі числа говорять про надзвичайну витримку наших захисників.
1: Є й трагічні наслідки ранкових ударів по містах. У Конотопі загинула 78-річна жінка, ще троє людей постраждали, серед них – дитина. В Одесі дрон ударив біля зупинки громадського транспорту. Троє поранених, двоє у важкому стані. Лікарі надають допомогу, а комунальні служби прибирають наслідки атаки.
0: Ідемо далі. Правоохоронці заявили, що запобігли замаху на одного з посадовців української розвідки. За даними слідства, завербований киянин стежив за маршрутом посадовця, його графіком і місцем проживання. Атаку нібито планували з використанням FPV-дрона, але підозрюваного затримали ще на етапі підготовки.
1: Нічна атака мала відлуння і за межами України. Один із дронів перетнув кордон Молдови та вибухнув у полі поблизу села Лопатна. Постраждалих немає, однак інцидент уже назвали серйозною загрозою регіональній безпеці. Українська дипломатія підтримала Молдову і наголосила: російська агресія небезпечна не лише для нашої країни.
0: У Вірменії підбили попередні підсумки парламентських виборів. Партія Нікола Пашиняна набрала майже 50% голосів, а до парламенту проходять ще кілька опозиційних сил. Попереду формування нової політичної конфігурації, і для Єревана це важливий момент на тлі складного вибору зовнішнього курсу.
1: На завершення – про стійкість. Енергетики працюють у 7 областях, де після атак з'явилися нові знеструмлення, а ще частина населених пунктів залишилася без світла через негоду. Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже повертають людям електрику. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Він уші смакує.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Поліція охорони – завжди поруч. 98999.
2: Кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кан будує.
6: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
7: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
6: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finatown.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз пісня, яка залишає наш чарт, але точно зробила в ньому красиву романтичну сторінку.
0: Артем Пивоваров уміє співати про любов так, ніби одна людина справді може стати окремим дивом світу.
1: І хоч цього тижня восьме диво виходить із хіт-параду, такі пісні не зникають. Вони просто переходять у особисті плейлисти.
0: На вибуття. Цього тижня Артем Пивоваров. Восьме диво.
1: До зустрічі, друже!

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Зараз реклама.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті сьогодні звучить важлива оцінка від 3-го армійського корпусу. За рік у смузі від Борової до Лиману військові стабілізували найдовшу ділянку оборони та ліквідували райони інфільтрації противника. Йдеться про понад 150 кілометрів відповідальності. Це велика і складна робота. І ще одна деталь із цього ж напрямку. У 66-й бригаді говорять про один із найнижчих рівнів самовільного залишення частин. Причиною називають кращу підготовку, оновлення штабної роботи і нормальний зв'язок командирів із людьми. У 125-й важкій механізованій бригаді після аудиту також провели жорстке перезавантаження. Змінили більшість командирів і суттєво наростили комплектність.
0: Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, у травні сили оборони звільнили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Від початку року, за його словами, повернуто понад 600 квадратних кілометрів української землі. Це не скасовує важких боїв, але показує, ініціатива на окремих ділянках зберігається. Також підтверджено удари по великих паливних об'єктах противника. Серед них нафтобаза «Грушовая» біля Новоросійська, станція «Красний Яр» у Волгоградській області та кілька об'єктів у Криму. Такі операції б'ють по логістиці, пальному і можливостях російської армії підтримувати наступальні дії.
1: У Харкові вночі російський дрон влучив у дах депо «Нової пошти». На щастя, співробітники не постраждали, бо депо в цей момент не працювало. У приміщенні було понад 300 відправлень. Компанія вже заявила, що компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених посилок.
0: У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вибуху на поштовому терміналі 5 червня. За даними слідства, у відправленні були боєприпаси, пересилання яких заборонене. А в іншій резонансній справі суд відправив під варту водія, підозрюваного у смертельній аварії в Києві, без можливості застави.
1: Для бізнесу є практична новина. Електронна товарно-транспортна накладна і надалі працюватиме для внутрішніх вантажних перевезень. Формат залишається добровільним, але компанії можуть замінювати паперові документи електронними і швидше проводити логістику.
0: У світі теж неспокійно. Союзні винищувачі збили дрон у повітряному просторі Латвії, а Молдова повідомила про падіння безпілотника після нічної атаки по

0: Україні. Та попри все, день має і світлі акценти. Країна тримає оборону, бізнес працює, міста відновлюються, а люди знову знаходять сили рухатися вперед.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: хто?
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.UA».
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: закоханий. Танці.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: авто. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
0: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
0: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finatown.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов тут не натякає. Він одразу дає інструкцію. Чітко, коротко і з повагою до кнопки волюм.
2: Бо інколи настрій треба не шукати, а просто додати децибелів.
1: І з четвертої позиції

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала енергетику Дніпропетровщини. Під ударом були 4 об'єкти ДТЕК. Без світла залишилися 67 населених пунктів і понад 30 тисяч родин. На одному з об'єктів спалахнула пожежа, її вже загасили. А енергетики готуються до відновлення. Водночас в Україні посилюють захист критичної інфраструктури. Міністерство оборони дозволило 30 компаніям створити приватні групи протидії повітряним загрозам. Частина таких команд уже працює і, за офіційними даними, збила понад 20 ворожих безпілотників типу «Зала» та «Шахет».
0: Є і важлива фінансова новина. Україна отримала 7-й транш від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Загальний обсяг становить 2,8 мільярда євро. До бюджету фактично надійшло 2,6 мільярда. Кошти мають спрямувати на пріоритетні потреби, зокрема соціальні та гуманітарні.
1: Тема грошей важлива і для українських родин. За новим опитуванням, 62% учасників не робили заощаджень протягом останніх 2 років. Ще 13% відкладають із кожної зарплатні, а кожен четвертий намагається робити це нерегулярно.
0: У відносинах Києва і Варшави звучить заклик до спокою. Прем'єр Польщі Дональд Туск звернувся до Володимира Зеленського та Кароля Навроцького з проханням про пряму і щиру розмову. Він наголосив, співпраця потрібна обом народам, а конфлікт працює лише на інтереси Москви.
1: На міжнародній арені американський президент Дональд Трамп закликав Ізраїль та Іран негайно припинити бойові дії. На тлі обміну ударами це звучить як спроба зупинити нову хвилю ескалації. Тим часом у Європі вже цього тижня можуть просунути новий 21-й пакет санкцій проти Росії.
0: Європейські партнери нарощують оборонну допомогу Україні, і головний акцент тепер – дрони та захист неба. Німеччина, Велика Британія, Норвегія та інші країни спрямовують на це мільярди євро. А Молдова хоче разом з Україною працювати над дронами-перехоплювачами, визнаючи наш досвід одним із найсильніших у цій сфері.
1: Є й важливе повідомлення з фронтової аналітики. За оцінками фахівців, у травні Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити або тимчасово пройти малими групами. Аналітики підкреслюють, частина російських просувань не означає повного контролю над територією. Це важливий нюанс, бо на карті війни вирішують не гучні заяви, а реальна присутність і здатність утримувати позиції.
0: І на завершення – добра, культурна новина. Український фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Тиха повінь» отримав одну з головних нагород Краків «Фільм-фестивал» – «Срібний ріг» за режисуру. Це ще одне нагадування українській історії «Чують у світі».
1: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік.

0: авто. Хрум кого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. У день до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, у день до 25. Уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. У день до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи, завтра короткочасний дощ. У день до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи, завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: 10-ту сходинку відкриває пісня про людину, яка вміє перетворити будь-яку дрібницю на серіал із 3 сезонами.
0: І найчастіше ця людина – мама.
1: Тож, Оля Цибульська – мама.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Європейський Союз посилює тиск на Росію. Кая Каллас заявила, що західні санкції вже коштували Москві до 1,5 трильйона доларів. До нового пакета обмежень запропоновано ще 80 позицій. Це чіткий сигнал. Економічна ціна війни для агресора зростатиме й далі. І це не лише про фінанси. Європейська морська операція «Айріні» в Середземному морі тепер поширюється і на судна російського тіньового флоту. Йдеться про огляди кораблів, які можуть допомагати Москві обходити обмеження та наповнювати воєнний бюджет. Для України це важливо, бо тиск переходить із заяв у практичні дії.
3: Україна тим часом отримала важливу дату на європейському шляху. Єврокомісарка Марта Кос підтвердила, міжурядова конференція щодо відкриття першого переговорного кластера основи має відбутися 15 червня в Люксембурзі. Це ще один крок від політичної підтримки до реальної інтеграції, де важливі правила, реформи і довіра партнерів.
4: У Києві Андрій Юсов підтвердив, що правоохоронці запобігли підготовці замаху на нього. Він подякував слідчим, прокурорам і всім складовим сил оборони, які зірвали плани ворога. Ситуація тривожна, але сама спецоперація показала. Українські служби працюють уважно, професійно і на випередження.
3: На жаль, російські атаки по цивільних об'єктах тривають. У Запоріжжі дрон ударив по маршрутному мікроавтобусу, є поранений. На Сумщині повідомляють про 9 постраждалих у різних громадах. А на Харківщині після авіаударів пошкоджено будинки, магазин і медичні заклади. Але за попередніми даними обійшлося без загиблих.
4: Є й сильна технологічна новина. Українські дрони-перехоплювачі пройшли бойове випробування на Харківщині і вже можуть автономно збивати шахеди. Оператор лише обирає ціль, а далі система сама веде апарат, розпізнає безпілотник і наводиться на нього. Неймовірно, як швидко українські розробки переходять із лабораторій у реальний захист неба.
3: І на завершення – про роботу та державні сервіси. В Україні запускають бета-тест цифрової екосистеми ринку праці «Обрій» на платформі «Дія». Вона має поєднати людей, роботодавців, навчання і державні послуги. А податкова служба підписала меморандуми з Литвою та Латвією, щоб швидше наближати українські правила до європейських стандартів і боротися з тіньовою економікою.
4: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.

0: хто?
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи, завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. У день до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, у день до 25. Уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. У день до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи, завтра короткочасний дощ. У день до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз пісня, яка цього тижня залишає наш чарт, але точно не залишає тему закоханості.
2: На вибуття. Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.
1: До нових зустрічей!

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00. Тільки не плач в окремі.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер-ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі після удару російського дрона по спальному району відомо про 2 загиблих. Ще 15 людей постраждали, серед них 2 дітей. Брати 11 та 13 років отримали травми, лікарі надали їм допомогу. У Слов'янську після ударів 3 авіабомбами кількість поранених зросла до 9. Серед них 17-річна дівчина, а також жінки і чоловіки старшого віку.
1: Є й інші важкі повідомлення з прифронтових регіонів. На Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільну автівку поблизу Радькова. У машині було подружжя, поранена 49-річна пасажирка. Чоловік сам довіз її до Харкова, де жінці надали медичну допомогу.
2: На Сумщині через комбіновану атаку посередину Буцькій громаді загинув 71-річний чоловік, який їхав велосипедом. Тим часом військові попереджають про хвилю російських фейків довкола удару по об'єкту біля Чорнобильської атомної станції. Тут важливо не поширювати неперевірене й орієнтуватися лише на офіційні повідомлення.
1: Уряд готує комплекс рішень для безпечніших доріг. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, насамперед за перевищення швидкості. Також планують удосконалити фіксацію порушень і законодавчо врегулювати використання самокатів та іншого легкого електротранспорту. І це справді назріле питання для міст.
2: Ще одне рішення стосується освіти і підготовки до холодного сезону. Школи, коледжі та університети отримають додаткові 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Кошти підуть на резервне живлення, акумулятори, сонячні станції, оплату комунальних послуг, модернізацію інфраструктури і відновлення пошкоджених об'єктів. Це має допомогти закладам працювати стабільніше.
1: Міністерство економіки закладає у прогноз повернення 2 мільйонів українців у перші 2 роки після завершення війни. А з тимчасово окупованих територій і території Росії з березня вже вдалося забезпечити виїзд 60 українців. Серед них були маломобільні та тяжкохворі люди, яким потрібні медичний супровід і безпечний транспорт.
2: У Європі посилюється дипломатичний рух довкола переговорного процесу щодо завершення війни. Водночас у Литві поблизу Сувальського коридору стартували навчання добровольчих сил, де відпрацьовують взаємодію підрозділів у реальних умовах. І на завершення математика залишиться обов'язковим предметом у національному мультипредметному тесті.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи, завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А переможе сьогодні пісня, яка не просто дійшла до першого місця, а буквально дотанцювала до вершини.
0: І це дуже красиво. Коли дівчинка танцює, слухачі голосують, а хіт-парад уже сам підтанцьовує в такт.
1: Ваш вибір, ваша підтримка і перша позиція цього тижня. І це все завдяки вам.
0: Переможець шлягер-параду – «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи. Завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

рідних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес дуже точно відчуває сучасну драму. Сьогодні лайк – це вже не просто лайк, а маленький інформаційний вибух.
2: Особливо, якщо лайк не тобі. Тут одразу прокидається внутрішній детектив із питанням. Цікаво, а що це в нас тут? Із шостої позиції – Володимир Дантес. Лайки.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Запоріжжі після удару російського дрона по спальному району відомо про двох загиблих. Ще 15 людей постраждали, серед них двоє дітей. Брати 11 та 13 років отримали травми, лікарі надали їм допомогу. У Слов'янську після ударів трьома авіабомбами кількість поранених зросла до 9. Серед них 17-річна дівчина, а також жінки і чоловіки старшого віку.
1: Є й інші важкі повідомлення з прифронтових регіонів. На Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільну автівку поблизу Радькова. У машині було подружжя, поранена 49-річна пасажирка. Чоловік сам довіз її до Харкова, де жінці надали медичну допомогу.
2: На Сумщині через комбіновану атаку посерединобудській громаді загинув 71-річний чоловік, який їхав велосипедом. Тим часом військові попереджають про хвилю російських фейків довкола удару по об'єкту біля Чорнобильської атомної станції. Тут важливо не поширювати неперевірене й орієнтуватися лише на офіційні повідомлення.
1: Уряд готує комплекс рішень для безпечніших доріг. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, насамперед за перевищення швидкості. Також планують удосконалити фіксацію порушень і законодавчо врегулювати використання самокатів та іншого легкого електротранспорту. І це справді назріле питання для міст.
2: Ще одне рішення стосується освіти і підготовки до холодного сезону. Школи, коледжі та університети отримають додаткові 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Кошти підуть на резервне живлення, акумулятори, сонячні станції, оплату комунальних послуг, модернізацію інфраструктури і відновлення пошкоджених об'єктів. Це має допомогти закладам працювати стабільніше.
1: Міністерство економіки закладає у прогноз повернення 2 мільйонів українців у перші 2 роки після завершення війни. А з тимчасово окупованих територій і території Росії з березня вже вдалося забезпечити виїзд 60 українців. Серед них були маломобільні та тяжкохворі люди, яким потрібні медичний супровід і безпечний транспорт.
2: У Європі посилюється дипломатичний рух довкола переговорного процесу щодо завершення війни. Водночас у Литві поблизу Сувальського коридору стартували навчання добровольчих сил, де відпрацьовують взаємодію підрозділів у реальних умовах. І на завершення математика залишиться обов'язковим предметом у національному мультипредметному тесті.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: У житті не завжди виграють найсильніші або найшвидші. Рано чи пізно людина, яка перемагає, це той, хто вважає, що може досягти успіху. Вінс Ломбарді, відомий тренер з американського футболу.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню до вінця. Схвильований і урочистий тато до ніг лягає.

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде, як би це не звучало, про батька, але про батька медицини. Отже, це Гіппократ. І, як і завжди, у мене є пара-трійка цікавих фактів про цю видатну персону. Так от, Гіппократ був одним з перших, хто вважав, що захворювання виникають через природні причини, а не через забобони про втручання богів. Варто також сказати, що саме завдяки Гіппократу медицині відомі темпераменти людини, ну тобто холерик, флегматик, сангвінік та меланхолік. Всім відомо, що кожен, хто хоче стати лікарем, дає клятву Гіппократа. Так ось, у Європі та Північній Америці клятва Гіппократа замінена професійним кодексом. А в Ізраїлі замість клятви Гіппократа медики приносять клятву єврейського лікаря. І на сам кінець ще один цікавий факт. Алкогольний напій з вина «Гіппократ» названий на честь Гіппократа. Його виготовляють у Франції з червоного вина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі після удару російського дрона по спальному району відомо про 2 загиблих. Ще 15 людей постраждали, серед них 2 дітей. Брати 11 та 13 років отримали травми, лікарі надали їм допомогу. У Слов'янську після ударів 3 авіабомбами кількість поранених зросла до 9. Серед них 17-річна дівчина, а також жінки і чоловіки старшого віку.
0: Є й інші важкі повідомлення з прифронтових регіонів. На Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільну автівку поблизу Радькова. У машині було подружжя, поранена 49-річна пасажирка. Чоловік сам довіз її до Харкова, де жінці надали медичну допомогу.
1: На Сумщині через комбіновану атаку посередину Буцькій громаді загинув 71-річний чоловік, який їхав велосипедом. Тим часом військові попереджають про хвилю російських фейків довкола удару по об'єкту біля Чорнобильської атомної станції. Тут важливо не поширювати неперевірене й орієнтуватися лише на офіційні повідомлення.
0: Уряд готує комплекс рішень для безпечніших доріг. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, насамперед за перевищення швидкості. Також планують удосконалити фіксацію порушень і законодавчо врегулювати використання самокатів та іншого легкого електротранспорту. І це справді назріле питання для міст.
1: Ще одне рішення стосується освіти і підготовки до холодного сезону. Школи, коледжі та університети отримають додаткові 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Кошти підуть на резервне живлення, акумулятори, сонячні станції, оплату комунальних послуг, модернізацію інфраструктури і відновлення пошкоджених об'єктів. Це має допомогти закладам працювати стабільніше.
0: Міністерство економіки закладає у прогноз повернення 2 мільйонів українців у перші 2 роки після завершення війни. А з тимчасово окупованих територій і території Росії з березня вже вдалося забезпечити виїзд 60 українців. Серед них були маломобільні та тяжкохворі люди, яким потрібні медичний супровід і безпечний транспорт.
1: У Європі посилюється дипломатичний рух довкола переговорного процесу щодо завершення війни. Водночас у Литві поблизу Сувальського коридору стартували навчання добровольчих сил, де відпрацьовують взаємодію підрозділів у реальних умовах. І на завершення математика залишиться обов'язковим предметом у національному мультипредметному тесті.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Плине дитя. Пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

0: несподівані батьківські почуття. Любитиму тебе усе життя.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
2: Три факти про трикутник.
3: Факт перший.
2: Китайці пишаються трикутником і вважають, що він є першоосновою всіх фігур, а всі інші фігури – лише його окремі випадки.
3: Факт другий.
2: Перші відомості про трикутник та його властивості були знайдені в єгипетських папірусах, яким більше 4000 років.
3: Факт третій.
2: В теорії Лобачевського при додаванні кутів трикутника їх сума завжди має результат менший, ніж 180 градусів. В геометрії Рімана сума всіх кутів трикутника більше 180 градусів. І тільки у працях Евкліда вона дорівнює 180 градусів.
1: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.
3: Я його полюбила, десь на Дніпровській селі. Голову закружило, наче п'яна відбила.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: секрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Альфа Ромео».
2: Історична довідка.
1: 26 квітня 1876 року в італійському Неаполі народився Нікола Ромео. Він увійшов в історію не лише своєї країни, а й світового автопрому. Нікола Ромео став батьком однієї з найвідоміших автомобільних марок «Альфа Ромео». Все почалося у 1915 році. Тоді сеньор Ромео викупив контрольний пакет акцій міланського автозаводу «Альфа». Повна назва «Альфи» – «Аноніма Ломбарда Фабріце Автомобілі».
2: Автопортрет.
1: І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду «Альфа Ромео». Наприклад, Аль Пачино у ролі Майкла Корлеоне у фільмі «Хрещений батько» керував «Альфа Ромео 6C», коли був на Сицилії. Ну і як не згадати те, що «Альфа Ромео Джульєтта» була автомобілем головного героя у фільмі 2013 року «Форсаж 6». За кермом були Пол Уокер і Джордана Брюстер. До речі, італійці з «Альфа Ромео» свого часу запросили Уму Турман представляти саме цю модель. У рекламному ролику Турман зображує 5 різних жінок, які втілюють різні сторони духу машини «Альфа Ромео Джульєтта». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Там, де є успішна компанія, там хтось колись прийняв сміливе рішення. Пітер Фердінанд Друкер. Відомий австрійський юрист.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hennessy. Компанія Hennessy була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Hennessy. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Hennessy відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy and Company», оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку Hennessy вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для Hennessy. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка Hennessy побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hennessy. Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о пів на 12 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку Hennessy, збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений Hennessy. До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів Hennessy, який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки Hennessy. Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка Hennessy коштує $194,927. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.